Akaswani Jordan por Tony. May ni som ni le sagi ni tak. By the program i hun seo ni tak da nga le minit som tomina kipan non ding hi to huna patna la vungai ching le alon ten asaku ingai ke dinga to bana. Psychological counseling lung sim lam ki han thon na thukup jing boy a ki pan le ngai hyak nai nei ding tuin jing lam da gung minute som nga gin to ki toni na tu jing kal i hun seo hai tan hi phot ding a hi kai ke tu te ni sat nuam.

Patihan pat na la ngay hiyak isun som ding vung ngay ting le lom te ma ina sako hin na tuwi aluang tila ingay ding.